我们都是农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民